sedaya lawas enggalo kula panjenengan sedaya nggih badhe nyusul mriku badhe dipun pundhut dening Gusti Allah sampun siap napa dereng.

sini semua. Poro donya wati temen. Wis ora tak ngoncai babuhi. Mengko sing ngoncai ra sing denger. Koe wae kabeh siaga tata-tata tinggal dul di petrol di balai. Yen ora mau cilik dibondo gedhe di paterangan. Nggih, nggih, nggih.

wong nganti dadi wong tuwa ngenten iki. Sinapun iki ajeng nyuwun pirsa kan sang topo Begawan Durna ragate nopo? Intake pinten? Kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Kapan ketemu kali tiyang sepuh. Kaya wangsulan kali kula. Nek metu aku ora dengar. Baik. Menawa jeneng Pak Ibu

bừng mong. Sungguh hati-hati gelung gue di foto soan. Sandangan iseng nyawit. Oke, okay, bye.